0: wa dia kan we do tem ye wetim su sa o start so bompa na ye su mewra ye bi me kan ye bi je number na me bon na pe 50 cedi ni bobi o dia no kra dia bi wo fon so ye na na dwe ya o se wetum ya de ma wa dia kan ho ntam ana dwe me sama ma urade na me de ma fo de bi tatoo unkwa na wo dia kan tam se se wungu ya memware no e ba de ma ne ye ho o kra mfiri won sa wo mfa wo na me kra eninje ne fye se nyame nya je number no je aye 0244 mahonya na je 0244 aha ne bo 115 afi bo 618 0244 115 618 115 618 me hu young lady bi sofo wonye school e wo university ah e wo sawoko e so boafo bi eni ho wo pedwuma na nka waye wako school na sa ye dwuma na no atime di aboa ho dwuma no so wonye bi kapre so bi ni ho kakra na aka no eni 50 cedi na maka nto wo contemplate me nya na me nyae yeah said ye nyame akasa wo ho na wo hu se wo asem na nyame ka no awrade peso ma bibi si wo life ti ye na wo no ho dawate yes edine beba ne ye Bernard owusu ansa we ye me number eti Bernard owusu ansa no ne beba ma me sa mo biem na hwe so nya ne ye obi afa number ine ye bi e ye 0244 mhm na wo bo 115
1: Asempa FM
0: 618 Lady na meka wase nrade ma oboa fo wate wabo ho mpa ya che the Lord said I should tell you he is sending you a helper nyame bro oboa fo edine ba ne Bernardo so asempa cho ebia wo de ni Vodafone cash ebia wo de ni Vodafone cash pa cho won so je number e ye 0506 me bobiem 0506 aha na wabo 35 82 92 me bobiem 0506 na wabo 35 82 92 we ye Vodafone cash e ye telesel no to wo de ne ye no afa na ye me se me kan se ye be ka se agro bi ni edi o ye bi wate je e ye 0506 aha no about 35 82 92 ma me sa mo bi 0506 aha no about 35 82 92 nyame nshaw eno so die ba ne Bernard owusu ansa eno ne beba mi sili wo mpae na mawate sole

ye babi ye nua bi ni e wa ye no ye bompa ye se urade ji ye firimu afi e kwa wie ye yi bosume dudu akama afi e kwa wie ye ena dudu e wom emre dudu e wom donfri dudu e wom sima dudu e wom urade so boni fo no what time for?

na wanya ho hwea de o kari akoma na o so ade nyina ahwe no wonim se wonim ji won enkwa bre a o reto na o reko owo mu no ewa de se mimi ni o yanyi wo mu eti ye bom paye aji ye ni ye ho ye fie ye ma no bi biara nso innocent people innocent blood

de wo sem se utue ni pa nyina ne yeso ka utue ni pa nyina ka se de woni yetie

0: wuse
1: osa
0: aye yi anope wukuto
1: wukuto
0: na wuse na si
1: hey
0: sebi bi
1: wasi
0: de chia

ano padane dan yina ebi wo ye fridge mu se esi ye kam bebi ye nam bia ye Venus Sports Water ene ye no num bia efi se boye pa pa pa pa ema hunem de no enya ahode nsunku onsu.

adie biara wo ye bia aye good adie biya wo ye bia illegal adie biya wo ye bia so nyame ani adie biya ense nyame asem adie biya ono awrade mpɛ wo nyɛ no na wo ye adie ye me wade ni.